0: To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: 2024 metų balandžio pabaigoje dėl persekiojimų, konfliktų, smurto ar žmogaus teisių pažeidimų visame pasaulyje buvo daugiau kaip 120 milijonų perkeltų žmonių. Tai daugiau nei vienas asmuo iš 69. Tarp jų 43 milijonai pabėgėlių. Be to, milijonai žmonių neturi pilietybės, nes jiems atsisakyta ją suteikti. Šie žmonės neturi galimybės naudotis pagrindinėmis teisėmis, kaip antai teisė į švietimą, sveikatos priežiūrą, užimtumą ir judėjimo laisvę. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, kaip ES reaguoja į humanitarines krizes. Vien tik praėjusiais metais 10 milijonų žmonių buvo priversti bėgti nuo karo ir ekstremalių klimato reiškinių. Panašu, kad situacija nesikeis. Kaip teigiama Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro ataskaitoje, perkeltų žmonių skaičius pasaulyje pasiekė 120 milijonų. Tai, ko neprilyksta Japonijos gyventojų visumai. Vien tik 2024 metų pirmaisiais mėnesiais, paaštrėjus konfliktams tokiose teritorijose kaip Ukraina, Gazos ruožas, Sirija ir Sudanas, milijonai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Maždaug 3 iš 4 perkeltų žmonių atvyksta iš šalių, kur ekstremalūs klimato reiškiniai tapo kasdienybę. Didžiąją perkeltų jų asmenų dalį sudaro žmonės, kurie turėjo bėgti nuo konflikto, bet liko savo šalyje. Šalių viduje yra perkelta daugiau kaip 68 milijonai žmonių. Jie yra labiausiai pažeidžiami, nes dažnai užstringa pavojingose konfliktų zonose, negalėdami iš jų ištrūkti į saugią vietą. Pabėgėlių ir kitų asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga skaičius, padidėjo iki 43 milijonų ir 400 tūkstančių. Pabėgėlis – tai nuo konflikto, persekiojimo ar žmogaus teisių pažeidimų į kitą šalį pabėgė žmogus. Prieglobšio prašytojas – tai iš savo kilmės šalies pabėgė žmogus, kuris kitoje šalyje pateikė prašymą dėl prieglobšio, bet vis dar laukia, kol šis bus išnagrinėtas. Ne kiekvienas prieglobšio prašytojas galiausiai pripažįstamas pabėgėliu, bet kiekvienas pabėgėlis pradžioje būna prieglobšio prašytojas. Pabėgėlių krizė yra vienas iš didžiausių Europos Sąjungai tenkančių iššūkių. Migracijos ir prieglobšio problemams spręsti naudojami keli Europos Sąjungos finansavimo mechanizmai. Šios finansavimo programos padeda Europos Sąjungos šalims valdyti migracijos srautus, integruoti migrantus ir pabėgėlius ir sustiprinti sienų saugumą. Pagrindinė migracijai skirta Europos Sąjungos finansavimo programa yra prieglobšio migracijos ir integracijos fondas. Jo tikslas – padėti Europos Sąjungos šalims tobulinti prieglobšio sistemas, priėmimo sąlygas ir tarptautinės apsaugos procedūras, bei skatinti Europos Sąjungai nepriklausančių šalių piliečių integraciją į visuomenę. Šis fondas taip pat teikia paramą migracijos srautų spaudimą patiriančioms Europos Sąjungos šalims. Jis sustiprina šių šalių gebėjimą valdyti didelius migrantų ir prieglobšio prašytojų srautus ir palengvina migrantų grąžinimą į jų kilmės šalis žmogiškomis ir oriomis sąlygomis. 2024 metų birželio viduryje Europos komisija priėmė Migracijos ir prieglobšio pakto bendrą įgyvendinimo planą. Jo tikslas yra užtikrinti, kad pakte nustatytos naujosios prieglobšio ir migracijos taisyklės būtų taikomos nuo 2026 metų birželio vidurio. Iki 2024 metų pabaigos ES šalys turės parengti nacionalinius įgyvendinimo planus ir juose nurodyti, kaip jos užtikrins šių taisyklių vykdymą. Bendrą įgyvendinimo planą sudaro 10 elementų. Jie apima bendrą migracijos ir prieglobšio informacijos sistemą, pagal kurią ES šalyse būtų taikomos naujosios solidarumo ir atsakomybės taisyklės. Taip pat numatyta naujų neteisėtai atvykstančių ES pilietybės neturinčių asmenų valdymo sistema ir veiksmingesnės prieglobšio procedūros, bei tinkamos prieglobšio prašytojų gyvenimo sąlygos. 2020 metų rugsėjį Europos komisijos pasiūlytas ir 2024 metais Europos parlamento ir tarybos priimtas Migracijos ir prieglobšio paktas suderino migracijos valdymą Europos Sąjungoje, kad tai būtų daroma sąžiningai ir tvariai. Jo tikslas yra užtikrinti valstybių narių solidarumą, naujai atvykstantiems asmenims suteikti tikrumo ir užtikrinti jų pagrindinės teisės. Visos šios iniciatyvos rodo ES visapusišką požiūrį į migraciją ir prieglobstį. Jo suderina skubę pagalbą ir ilgalaikius sprendimus, kuriais siekiama didinti integraciją ir bendradarbiavimą. Vis dėlto svarbu neužmiršti, kad po kiekviena strategija ir finansavimu slypi tikros žmonių istorijos. Tai istorijos šeimų ir atskirų asmenų, kurie ieško saugumo, stabilumo ir galimybės pradėti naują gyvenimą. ES iniciatyvos nėra susijusios tik su skaičiais ir politika. Jomis iš tiesų siekiama į gerą pakeisti šių žmonių gyvenimą. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Tre città, una sola voce. 6023. Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
3: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
6: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa, appunto, di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa, appunto, del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Tre città. Una sola voce.
8: 6023.
9: Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2025. Οι πέντε ταινίες που θα διαγωνιστούν για το βραβείο κοινού Lux 2025 είναι οι εξής: Animal, Dahomey, Flow,

0: via het verdrag van Maastricht en de daaropvolgende verdragen van Amsterdam en Nice zijn er cruciale stappen gezet in het Europese integratieproces. Met het verdrag van Maastricht werd de basis gelegd voor de EU zoals we die vandaag de dag kennen, door de invoering van verregaande politieke, economische en sociale veranderingen. Hierop werd voortgebouwd met het verdrag van Amsterdam en het verdrag van Nice, waarbij institutionele kwesties werden aangepakt en de EU werd voorbereid op nieuwe uitbreidingen. Deze verdragen weerspiegelen de dynamische en evoluerende aard van de Europese Unie. Ook blijkt eruit dat de EU zich kan aanpassen en hervormen als zich nieuwe uitdagingen en kansen voordoen. Ook als de EU blijft groeien en veranderen, zullen deze oprichtingsverdragen de grondslag vormen voor haar structuur en bestuur. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Europos vadovų taryba, Europos Sąjungos taryba ir Europos taryba. Atleiskite, kas? Painu, ar ne? Visų trijų pavadinimai ko ne tokie patys. Taigi, ką jos visos veikia? Ir kaip jas atskirti vieną nuo kitos? Pažvelkime atidžiau į kiekvieną iš jų. Pradėkime nuo Europos vadovų tarybos. Ją sudaro 27 ES šalių valstybių arba vyriausybių vadovai. Vokietijos federalinis kancleris, Prancūzijos prezidentas ir Italijos ministras pirmininkas – tai tik keli jos narių pavyzdžiai. Kiekviena sąjungos šalis joje turi lygias teisės. Europos vadovų taryba taip pat turi 2,5 metų renkamą pirmininką, kuris gali būti perrenkamas dar vienai kadencijai. Nuo 2024 metų Europos vadovų tarybos pirmininko pareigas eina buvęs Portugalijos ministras pirmininkas Antonio Costa. Galiausiai, nemažiau svarbu ir tai, kad Europos komisijos pirmininkas taip pat yra Europos vadovų tarybos narys. Europos vadovų taryba renkasi bent 4 kartus per metus, kad nustatytų bendrą ES politinę kryptį ir prioritetus. Ji nesidera dėl ES teisės aktų ir jų nepriima. Ji įvardyja ES svarbius klausimus ir apibrėžia, kokių veiksmų reikia imtis. Europos vadovų taryba reaguoja į nenumatytas situacijas ir krizes, kaip antai karas Ukrainoje, COVID-19 pandemija, Brexitas ir finansų krizė. Ji taip pat skiria kandidatus į įvairias aukšto lygio pareigas Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, Europos Centrinio banko pirmininko, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos komisijos pirmininko. Taigi, kaip prisiminti Europos vadovų tarybos pavadinimą ir vaidmenį nesupainiojant jo su viena iš kitų dviejų tarybų? Pabandykite įsiminti tokią frazę. Europos vadovai vadovauja Europos vadovų taryboje. Be Europos vadovų tarybos, Briuselyje esančiame pastate Europa, dirba ir Europos Sąjungos taryba. Europos Sąjungos taryba atsakinga už kasdienį teisėkūros darbą. Ši taryba taip pat vadinama ministrų taryba, nes ją sudaro kiekvienos Europos Sąjungos šalies nacionalinės vyriausybės ministrai. Tai reiškia, kad už tam tikrą politikos sritį atsakingi ministrai susirenka Europos Sąjungos taryboje rengti Europos Sąjungos teisės aktus. Pavyzdžiui, ekonomikos ir finansų ministrai susitinka aptarti finansinius reikalus, o teisingumo ministrai sprendžia teisminius klausimus. Jų posėdžiams pirmininkauja tuo metu rotacijos tvarka tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ministras. Kas 6 mėnesius pirmininkavimą perima vis kita valstybė narė. Europos Sąjungos taryba kartu su Europos parlamentu derasi dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir juos priima. Ji taip pat kartu su parlamentu tvirtina Europos Sąjungos biudžetą. O kaip įsiminti šios tarybos pavadinimą? Na, ji vienintelė, kurios pavadinime yra žodžiai Europos Sąjunga ir vienintelė, kuri turi antrą pavadinimą – ministrų taryba. Tai atspindi jos sudėtį, nes ją sudaro ministrai iš kiekvienos ES valstybės narės. Dabar pakalbėkime apie Europos tarybą. Europos taryba nėra ES institucija, tai atskira organizacija. Jai priklauso 46 valstybės narės, taigi gerokai daugiau nei ES. Visos 27 ES narės yra ir Europos tarybos narės. Jungtinė karalystė, Turkija, Lichtenšteinas ir Šveicarija – tai tik kelios ES nepriklausančios Europos tarybos narės. Europos taryba buvo įkurta 1949 metais ir yra seniausia tarp vyriausybinė organizacija Europoje. Jos būstinė yra Strasbūre, Prancūzijoje, kur įsikūrusi ir viena iš oficialių Europos parlamento būstinių. Anksčiau parlamentas plenarinius posėdžius rengdavo pagrindinėme Europos tarybos pastate – Europos rūmuose, prancūzų kalba vadinamuose Palais de l'Europe. Vėliau jis persikėlė į savo patalpas, kurios su Europos rūmais sujungtos pėsčiųjų tiltų. Europos taryba yra organizacija ginanti žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę. Ji turi savo teismą, Europos žmogaus teisių teismą. Čia pareiškėjai gali pateikti skundą prieš valstybę, jei mano, kad buvo pažeistos jų teisės ir laisvės. Tai įmanoma tik išnagrinėjus jų bylą tos valstybės aukščiausiajame teisme. Europos taryba, kaip Europos žmogaus teisių teismo patronuojanti institucija, pirmiausia siekia užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams. Ji tai daro rengdama konvencijas. Konvencijos yra teisiškai privalomos tarptautinės sutartys. Pirmoji Europos tarybos konvencija buvo Europos žmogaus teisių konvencija, kuri yra jos veiklos pagrindas. Ja pasirašė visos Europos tarybos narės. Joje išdėstyto žmonių teisės ir laisvės, kurias reikia saugoti. Europos taryba stebi padėtį savo valstybėse narėse ir teikia rekomendacijas, kaip spręsti problemas įvairiose srityse. Europos taryba nagrinėja tokius klausimus kaip smurtas, korupcija, rasizmas, prekyba žmonėmis, terorizmas, žodžio laisvė ir laisvi rinkimai. Taigi, kaip šią tarybą, kuri nėra ES institucija, atskirti nuo kitų dviejų tarybų. Galvokite apie Europą kaip geografinę sąvoką – žemyną. Ši taryba turi daugiau valstybių narių Europoje nei ES. Ji yra vienintelė, kurios pavadinime yra tik žemyno pavadinimas. Dabar apibendrinkime tai, ką išgirdome apie tris tarybas. Jos visos atlieka skirtingas funkcijas. Viena iš jų vadovauja, kita leidžia teisės aktus, o trečia gina žmogaus teisės ir demokratiją. Tik dvi iš jų yra ES institucijos – Europos vadovų taryba ir ES taryba. Europos taryba yra atskira organizacija, tačiau ji vadovaujasi tomis pačiomis pagrindinėmis vertybėmis, kaip ir Europos Sąjunga. Tiek Europos Sąjunga, tiek Europos taryba rūpinasi Europos žmonių gerove ir istoriškai palaiko glaudžius ryšius viena su kita. Europos taryba ne tik dalijosi savo posėdžių sale su Europos Sąjunga, bet ir naudoja tą patį himną ir vėliavą, kurie simbolizuoja vienybę. Abi organizacijos turi daug bendrų tikslų, tokių kaip taika ir lygybė Europoje ir už jos ribų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.
2: Οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αλλά και το φυσικό περιβάλλον γύρω μας, πληρώνουν το τίμημα της μακρόχρονης κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων γλυκού νερού που επιτείνουν το πρόβλημα της λειψιδρίας. Όλο και περισσότερα ποτάμια και υγρότοποι ξεραίνονται και το μέλλον προμηνύεται δυσίωνο αν η άντληση των υδάτων συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό. Αν η θερμοκρασία συνεχίσει την ανωδική της πορεία ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, είναι βέβαιο πως τα αποθέματα νερού στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να μειώνονται.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμορφώσει μια κοινή πολιτική για το νερό.
2: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η καταπώνηση των υδάτινων πόρων αποτελεί πραγματικότητα για μεγάλη μερίδα των συνανθρώπων μας, σε σημαντικό ποσοστό της επικράτειάς μας. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το 2022, περίπου ένας στους τρεις ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε προβλήματα λειψιδρίας. Υπολογίζεται ότι η λειψιδρία πλήττει το 40% της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Ισπανία, υφίστανται το μεγαλύτερο πλήγμα από τη λειψιδρία. Η κρίση, ωστόσο, εξαπλώνεται προς το βορρά και επηρεάζει περιοχές στις οποίες οι υδάτινοι πόροι θεωρούνταν μέχρι τώρα επαρκείς. Οι αιτίες αυτής της κρίσης είναι πολλές και σε αυτές περιλαμβάνονται. Πρώτον, η υπεράντληση υδάτων για τους σκοπούς της γεωργίας. Δεύτερον, η ρύπανση. Τρίτον, οι απαρχαιωμένες υποδομές. Και τέλος, οι ολοένα και αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που οδηγούν σε μεγαλύτερες και εντονότερες ξηρασίες. Πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος έδειξε ότι μόλις το 1/3 των